Qarın xoyr qazın xorun yovsan qamçın gündül xuqdan ora dəsin bolxın yorundul necə dər ora bəri olu gic kelcili və yaxın yana bolu bulla gənnəy. Törükə verən dəlcili yovxın yana bolu bulla gənnəli yarvın xoyr badın qıda sadğula xongar dəvrə dorcili yovxın yana bolu bulla gənnəy. İsən təmən qırısın isim onban olan tuncura duğun Kedü yadu medluga ergün köğe dokkın yanı bolu bolu genney. Otuldan bön kökü kalzını külügin köşe külügde dotsın takni keşar soğukra mörete. Kerimin kövü muhule her örgün devre daçın erte kiyitin har beren kağırın. Örçin kökü mahar kuruşağa dalın yerler kuruşağa kara dokkın yanı bolu bolu genney.